0: अथ वार्ताः। निर्वाचनायोगेन पश्चिमबंगालस्य 15 मतदानकेन्द्रेषु पुनर्मतदानाय आदेशः प्रदत्तः। मगराहाट पश्चिम विधानसभाक्षेत्रस्य 11 केन्द्रेषु तथा डायमंड हार्बर विधानसभाक्षेत्रस्य 4 मतदानकेन्द्रेषु अद्य पुनः मतदानं भविष्यति। एतेषु केन्द्रेषु प्रातः 7 वादनात् आरभ्य सायं 6 वादनं यावत् मतदानं भविष्यति। आयोगेनोक्तं यत् एतेषु मतदानकेन्द्रेषु पुनर्मतदानस्य निर्णयः पर्यवेक्षकाणां निर्वाचनाधिकारिणाञ्च प्रतिवेदनमालक्ष्य प्रदत्तः। एतेषु मतदानकेन्द्रेषु बुधवासरे विधानसभानिर्वाचनस्य द्वितीयचरणाय मतदानं जातमासीत्। प्रतिवेदनानामाधारे आयोगेन एतेषु मतदानकेन्द्रेषु निर्वाचनं निरस्तीकृतमासीत्। आन्ध्रप्रदेश अरुणाचलप्रदेश हरियाणा चण्डीगढ़ मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ेषु अस्य वर्षस्य जनगणनायाः प्रथमचरणस्य अन्तर्गतम् अद्यारभ्य गृहसूचीक्रमः गृहगणना च प्रारब्धा अस्ति। गृहमन्त्रालयेनोक्तं यत् इदं कार्यम् अस्य वर्षस्य मई मासस्य 30 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। अस्य अन्तर्गतं प्रशिक्षितगणनाकर्तारः प्रतिगृहं गत्वा सूचनाः एकत्रितं करिष्यन्ति। एतन्मध्ये दिल्ली राजस्थान महाराष्ट्र मेघालय झारखण्डानां नगरनिगमेषु अपि स्वगणनायाः सौविध्यं प्रारब्धमस्ति। आभासीय माध्यमेन सौविध्यमिदम् अस्य मासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। अनन्तरम् अस्य मासस्य 16 दिनाङ्कादारभ्य आगामी मासस्य 14 दिनाङ्कं यावत् प्रतिगृहं गत्वा कार्यं प्रचलिष्यति। बिहारे 15-दिवसीयः स्वगणनावधिः अद्य समाप्तः भविष्यति। अथ क्षेत्रसञ्चालनम् अद्यारप्स्यते। एवञ्च अस्य मासस्य 31 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यते। विदेशमन्त्रालयेन गतमासस्य 25 दिनाङ्कादारभ्य 30 दिनाङ्कं यावत् बेङ्गलोर कर्णाटक भुवनेश्वर ओडिशा चेत्येषु स्थानेषु आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य सहयोगेन युवनेतृभ्यः बिम्स्टेक विनिमय कार्यक्रमस्यायोजनं कृतमासीत्। आसप्ताहं प्रचलिते अस्मिन् कार्यक्रमे 7 बिम्स्टेक सदस्य देशानां सर्वेषां क्षेत्राणां 70+ युवनेतारः भागं गृहीतवन्तः। विदेशमन्त्रालयेनोक्तं यत् अयं कार्यक्रमः गतवर्षे बैंकॉक नगरे 6th BIMSTEC शिखरसम्मेलने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कृता घोषणा प्रख्यापनाय आयोजितः आसीत्। केन्द्रीय पञ्चायती राज मन्त्रालयः अद्य हैदराबादे आत्मनिर्भर पञ्चायत उपक्रमे एका आउटरीच इति कार्यशाला आयोजयिष्यते। आउटरीच इति कार्यशाला प्रतिभागेभ्यः राष्ट्रिय ग्राम स्वराजाभियानस्य अन्तर्गतं पञ्चायतीराज मन्त्रालयस्य एकस्य उपक्रमस्य आत्मनिर्भर पञ्चायत कार्यक्रमस्य दृष्ट्या उद्देश्यैः परिचालन अवसंरचनया च परिचयं दास्यति। पञ्चायतीराज मन्त्रालयस्य सचिवः विवेक भारद्वाजः आत्मनिर्भर पञ्चायत कार्यक्रमस्य दृष्टिमालक्ष्य मुख्य भाषणं प्रदास्यति। एतस्य अनन्तरं राष्ट्रिय नीति उद्देश्यानां प्राविधिक मार्ग चित्रस्य अपेक्षित परिणामाणाञ्च विषये विस्तृत प्रस्तुतिः भविष्यति। मोरार्जी राष्ट्रिय योग संस्थानम् अद्य तेलंगानायाम् अस्य वर्षस्य योग महोत्सवस्य आयोजनं करिष्यति। IPL इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां दिल्ली कैपिटल्स दलेन जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडांगणे राजस्थान रॉयल्स दलं 7 स्तोभैः पराजितं। तत्रैव अद्य चेन्नई सुपर किंग्स दलं सायं 7:30 वादने चेन्नई स्थे MA चिदंबरम क्रीडांगणे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी कोड़िकोड़। ഓപ്പൺ ഫോറം തുറസിന്റെ തുറമുഖങ്ങൾ.

मतदानं सम्पन्नम्। अस्मिन् मगराहाट पश्चिमक्षेत्रस्य 11 केन्द्राणि तथा डायमंड हार्बर क्षेत्रस्य 4 मतदान केन्द्राणि सम्मिलितानि सन्ति। अंतिम सूचनायाः प्राप्तिं यावत् 72.14% मतदानं समंकितानि। उभयोः विधानसभा क्षेत्रयोः मतदानं प्रायः शांतिपूर्णं समभवत्। संबद्ध निर्वाचनाधिकारिणां तथा पर्यवेक्षकाणां प्रतिवेदनानां आधारेण निर्वाचनायोगेन इदं पुनर्मतदानम् आदिष्टम्। विगत मासस्य 39 दिनांके विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीय चरणे अस्मिन् मतदान केन्द्रे मतदानं सुसंपन्नम्।

एकैकशतं यावत् अतिरिक्त गणना पर्यवेक्षकाः नियोजिताः सन्ति। सप्तसप्ततिः आरक्षक पर्यवेक्षकाः सुरक्षाव्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय गणना केन्द्राणां परितः विविधि व्यवस्था संस्थापनाय निरीक्षणाय च नियोजिताः। छत्तीसगढ़ राज्ये कांकेर नारायणपुर जनपद सीम्नी आईईडी विस्फोटने सुरक्षाबलस्य त्रयः कर्मचारिणः वीरगतिम् अवाप्नुवन्, एकश्च व्रणितो जातः। इयं घटना तदा समभवत् यदा डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड इत्यस्य कर्मचारिणः एकस्य विस्फोटकयन्त्रस्य निष्क्रियकरणे निरताः आसन्। आरक्षक विभागात् प्राप्त सूचनानुसारं छोट बेठिया थाना क्षेत्रांतर्गतं माइनशोधनं क्षेत्रप्रभुत्वं तथा अन्वेषण अभियानस्य एकं डीआरजी दलं नियुक्तम् आसीत्। अभियानकाले यदा आईईडी उपकरणं निष्क्रियते स्म तदा तस्य विस्फोटः समभवत्। विस्फोटनेन निरीक्षकः सुखराम वाटी तथा कृष्णकोमरा एवं संजय गढ़पाले इत्येते गंभीररूपेण व्रणिताः अभवन्, यैः अनन्तरं प्राणत्यागः कृतः। अन्यः व्रणितः आरक्षकः परमानन्दकोमरा चिकित्सालये उपचाराधीनः वर्तते। बस्तरक्षेत्रस्य आरक्षकमहानिरीक्षकः सुन्दरराज पी इत्यनेन प्रोक्तं यत् आत्मसमर्पणं कृतवतां माओवादिनां तथा अन्यस्रोतसाम् आधारेण गतमासेषु बस्तरजनपदे बृहत्संख्यायाम् आईईडी उपकरणानि प्राप्तानि, निष्क्रियञ्च कृतानि। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। लोकसभाध्यक्षेण ओमबिरलावर्येण 26-27-2000 कृते चतुर्णां संसदीयसमितीनां पुनर्गठनं कृतम्। लोकसभायाः भाजपासदस्यः डॉक्टर संजय जायसवालः प्राक्कलनसमितेः अध्यक्षत्वेन नियुक्तः। सार्वजनिक उपक्रमसमित्याः नेतृत्वं भाजपेति दलस्य सांसदः वैजयन्ती पाण्ड्या करिष्यति। विरलावर्यः लोकसभायाः कांग्रेस सदस्यं केसी वेणुगोपालं लोकलेखा समित्याः अध्यक्षत्वेन नियुक्तवान्। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण समित्याः नेतृत्वं लोकसभायाः भाजपा सदस्यः फग्गन सिंह कुलस्ते वर्येण भविष्यति। गुजरात राज्यस्य सूरतनगरे वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनं सम्पन्नम्। अस्मिन् तावत् 53,000-3,00,000 रूप्यतोप्यधिकानां 92,70,000 सहमतिज्ञापनप्रपत्रेषु हस्ताक्षरम् अभवत्। अस्य शिखरसम्मेलनस्य समापनसत्रं सम्बोधयन् केन्द्रीयमन्त्री जेपी नड्डा अवदत् यत् भारतेन वैश्विकापूर्तिशृङ्खलायाः बाधाः अवसरेषु परिवर्तयित्वा आत्मनिर्भर उत्पादनकेन्द्ररूपेण समेधनीयम्। तेन सबलं प्रोक्तं यत् देशस्य उत्पादनक्षमतायाः संवर्धनं स्थायित्वस्य निर्माणं च देशस्य सर्वोच्च प्राथमिकता अस्ति। तेन अग्रे प्रोक्तं यत् एतादृशानि क्षेत्रीयसम्मेलनानि विकसितभारतस्य लक्ष्यं प्राप्तुं महतीं भूमिकां निर्वहन्ति। अत्रावसरे उपस्थितान् जनान् सम्बोधयन् गुजरातराज्यस्य उपमुख्यमन्त्री हर्ष संघवी अवदत् यत् अस्मिन् सम्मेलने हस्ताक्षरीकृतैः सन्धिभिः आगामि 3 वर्षेषु 2.2 लक्षयुवानः प्रत्यक्षोद्योगस्य अवसरान् प्राप्स्यन्ति। भारतस्य सर्वोच्चन्यायालयेन पश्चिमबङ्गालनिर्वाचने मतगणना पर्यवेक्षकत्वेन केवलं केन्द्रसर्वकारस्य कर्मचारिणां नियुक्तौ निर्वाचनायोगस्य निर्णये हस्तक्षेपं निराकृतम्। न्यायमूर्तिना पी एस नरसिंहा तथा न्यायमूर्तिना जायमाल्य बागची इत्यनयोः पीठेन निर्दिष्टं यत् आयोगस्य दिशानिर्देशानां कठोरतया पालनं भवेत्। अयं निर्णयः तृणमूल कांग्रेस दलस्य कृते एकः महत्तरः आघातः अस्ति, येन अस्य निर्णयस्य विरोधः कृतः आसीत्। न्यायालयस्य विचारविमर्शकाले न्यायमूर्तिना बागची इत्यमुना प्रोक्तं यत् अधिकारिणां चयनस्य अधिकारः निर्वाचनायोगस्य पार्श्वे एव वर्तते।
तेन एतदपि प्रोक्तं यत् प्रत्येकं मतगणना